ڈھلتی ہوئی رات سے گفتگو، چاند کا سفر جاری ہے۔ چاند کا مسکرانا اس روز بھی کچھ ایسا ہی تھا جب ہوئی تھی ملاقات ان سے۔ تاروں کی اوڑھنی پہن کر رات نکل پڑی تھی سیر پر۔ خوبصورت ہو رات، منمیت ہو ساتھ، تو بس زندگی میں اور کیا چاہیے۔